0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутая мясціна і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы акунёмся ў атмасферу славянскага базару ў Віцебску і раскажам пра некаторыя аб'екты, дзе варта пабываць. Так, для галоўнага месца славянскага базару летняга амфітэатра усталяваны зялёны раяль. Седзячы на ім, кожны можа адчуць сябе артыстам. Над плошчай узвышаецца павялічаная 80-сантыметровая копія прыза, які з 2005 года штогод уручаецца лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. На плошчы для амфітэатра усталявана пазалочаная арфа і віяланчэль. Яшчэ адна славутасць – алея зорак, якая з'яўляецца часткай плошчы лаўрэатаў. Алея адкрыта ў 2009 годзе, і лаўрэат узнагароды мае права разлічваць на імянны знак, які ўяўляе сабой кветку васілёк з імем уладальніка і годам уручэння. На алеі зорак можна сустрэць гучныя імёны – Владзімір Мулявін і ансамбль «Песняры», Леў Лешчынка, Таісія Павалі, Александра Пахмутова, Філіп Кіркоров, Мікалай Баскаў, Рыгор Лепс і іншыя. У 2020 годзе на алеі зорак з'явілася зорка Юрая Антонова, які стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. Што цікава, прыкладна 100 гадоў таму на месцы летняга амфітэатра знаходзіўся папулярны перасоўны цырк «Шапіто Леры», які гастраляваў у Віцебску ў пачатку 19 стагоддзя, абліччы якога захавалася дзякуючы карцінам Юдаля Пэна. Дарэчы, Віцебск – горад з даўнімі цыркавымі традыцыямі. У 1998 годзе ў горад на гастролі прыехаў французскі цырк «Квірыня». Яго кіраўнік ўжо меў няўдалую спробу пабудаваць цырк у Гродні, а ў Віцебску яму дазволілі. Ён пабудаваў драўляны будынак на Арлоўскай плошчы побач з чыгуначным вакзалам. У гэтым будынку гастралявалі цырк Дурава, англійскія артысты цырка Губерта Кука, нямецкая трупа Петрама. Самым вядомым калектывам, які ў тыя гады гастраляваў у Віцебску, быў цырк Леры. А таму не дзіўна, што на вуліцы Леніна насупраць летняга амфітэатра з'явілася скульптура «Вулічны клоун». Некаторыя называюць скульптуру «Вандроўны музыка», у якім увасоблены творчы пачатак Віцебска. Гасцей Віцебска вітае клоун Дабрак, які грае на гармоніку, а побач з ім пудзель. Гэта падарунак гораду ад заслужанага артыста Расіі, кіраўніка неверагоднага дзіўнага цырка Мікалая Чаўнакова. А увасабляў ідэю ў жыццё віцебскі скульптар Іван Казак. Звычайна, каля такіх помнікаў складваюцца легенды і павер'і. Гэты не стаў выключэннем. Ужо лічыцца правераным у народзе факт, што калі дакрануцца да гармоніка, то добры настрой не пакіне на працягу дня. А для таго, каб спадарожнічаў поспех цэлы дзень, абавязкова трэба павітацца за лапку з пудзелем. Яшчэ кажуць, быццам, калі памацаць грошы, якія выглядаюць з задняй кішэні вандроўнага музыкі, будзе праследаваць фінансавая ўдача. Ну а нос клоуна, калі да яго крануцца, абавязкова накліча на вас каханне. Каля летняга амфітэатра знаходзіцца яшчэ адна бронзавая скульптура «Кветніца». Яе ўрачыстае адкрыццё прымеркавалі да 1048 годзя Віцебска. Такі падарунак і для любімага горада зрабіў скульптар Сергей Сотнікаў. Месца для ўстаноўкі скульптуры абрана не выпадкова. Раней тут размяшчалася самая утульная і самая памятная для жыхароў горада кветкавая крама. У ёй заўсёды былі свежыя кветкі, а ў іх ліку васількі. Падчас сёлетняга 35-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску гасцей і ўдзельнікаў абслугоўваюць больш за 100 стацыянарных і выязных аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання. Большасць гандлёвых кропак размясцілася ў цэнтры Віцебска, побач з асноўнымі канцэртнымі пляцоўкамі фестывалю. Сёлета 29 кафэ і рэстаранаў падрыхтавалі спецыяльныя фестывальныя сэты. Іх кошт складзе 35 рублёў, а вага ад 500 грамаў да 1,5 кілаграма ад залежнасці ад установы. мовы. Асноўны акцэнт зроблены на беларускай нацыянальнай кухні. У кожны сет абавязкова ўвойдуць стравы з бульбы. Акрамя таго, наведвальнікі змогуць паспрабаваць стравы рускай, грузінскай, кітайскай кухні. Для зручнасці гасцей падрыхтавалі гастранамічныя карты з адрасамі ўстаноў, дзе прапануюць фестывальныя сеты. Іх размесцяць на стойках рэгістрацыі ўсіх гасцініц Віцебска, а таксама рэстаранах пры гатэлях. На сегодня это все. Сустренимся мы в наступные выходные и здесьним новое подорожье по цікавых мясцінах нашей синявокой Витебщины. С вами была я, Наталья Шалепина. Подорожничаем разом на Радио Витебск.
0: Почув, погляди. Это моя земля. Радио Витебск. Слушай свое.